Nen dung yu mbe bar ganda ya Ya chung yu dang mo tong ganda Yeru yung ru par da ya Hor du mung jang ta zin da ya Ya zang chan na tar ba deng gi bo mi Mu kir suan bo xiong di da ma ya Xia ca lim de pa ye pe lo kong na na ve ti la Ma ho lo la len chor me hi hi kyu be gi tu la ga ar ni ma rong xia ser ba ti gi Lo tsang na ve nang la tong ma ta te ngar gi gi me ru tung pa na tu Xiak gyu gi ta la xiak be tung da tu ba ga di ser ba Ngu gyar len zang xin ne pa di ti la pang chung ba tang nyam te Me xiang ba la kar bo san hi ma jat pum re gi Chut si yin ba chi yin da ngo gak mu yin ba Ho gin da le te me yin ba pur gu ti gen du wa tong re tar ka Ngan gyur len zang ta ne tung da ka na tsup tsup yu ba ta la lir shen bar bi ri dhe ta tsak da tsak da tsak na pa tsang ngor bi tu la chit sen da bo te ba da tse pan nam yin la sing da tsak na yan ro ba ma to pa pa la no pa ma ro bi tu la me shang pa la kar bu ya ko de she ju cho ba pa ye pe tun ju ka da ngo tsu ka pa ha ba she le ri ka pa ha ba she du mu tong lang le shak te ma ki di li ma da po mo pan zong ri a ten da tu sop to go chi nying le ma ja pa ye pe te ri chu ge yo la la lir shen bar bi yu la pung bo tang la ma jir na go po me bi ta la chong son na no shu lir shen bar ba pan nam tong bi ka la cha na tsep shak ding mo ga a ri ni ma ra cha le da bi ge tu lang ku ka bi le chong la tu du chang de ma ni ge par de sha sha go ne du a ta bu ting tong li di da chang na sa la no ta ha ye mi ta mo dan de ti ge ga a de ni ma ro sha ser ba po ta ta ngo ki bi pur gu na pu da la ta ha ron di di bi gu ba men do te ne sha son na jo pa men do sa me ri di ki li sha me te ma bo yu ri chi du ta gu pa la la chi jang ye ma chu na ne ko ron ni ma pa ji ye ba ma chu na na ron ra bi che ka tu ne son bi ge tu la me che ga de pe na ta to len ser bi ni bo da hu ri chu kyo ge ngo te chu chu bi ge tu la tu du mu la ye mi ta mo chu de chu bi ge ne ta nam ka dandur por gu te ne royer ji sa la roba ma to me che ga la me zong roba na ke ma su zo ma la ro so xio ji ta bi shu da go ba ri ka ne tu da ne zo xi bi ge tu la te ma ta te nim bo da ye to ba se ba ti ge xia de che pe ma da ji se ba tu ka a long da la kor ba la xia tan bi ter ga ga on ne kon ne le ri yo bi ge tu la kor pa pa la kor bi ge tu la ta sur la te ba tan nyam te so du kor tu la te du kor ge le zo xi bi ge tu la tu tan de bi a long yu ba ku ta che ji xia tu yu ba ta nam ge ta ta se zen la dam du ko hu ji de xio bi xia ne xia ka ti ga ma bo yo bi tu la san bi ter yer yen ba tan yan te tu mon na sab de te bi gi ya ka te ji ye ma chu de che ga long kong dan du che tu gu dan da chi ne tha la me sa bi ma te zhong zhong zhong bi ta la ki ne tha hu le gi sa la phe ta ha tha hu le la te bi gi tu la ye mi ta mo dan du se ba to so le gur gi go da de che ga long kong dan du che tu gu dan da ri bi ta che nan ka ta da de chi ne kha da ga a ri ni ma ro sha go la te le gur gi kur go la sha ne ye yong se che ngun che la so ban ba de da ba tu da ne kar gi ta tu mo so bo kyo ki de ba da ho te ye gi te la chi pon ro sa cha gi ta ha ta ya ga mu pa pa tu ta ta ge pa pa che se se ge pa pa la so ba gun se ge ja chu bi pa dan na te ga de tong yin bo pa la chi la nang che chu ba tong